finner du säsongens nyheter hos Kapal. I butik och online. Skandinavisk mode du vill älska länge. Kapal. För dig och dina sedan 1953.

0: på Radio Metro en onsdagsmorgon. Jag har sovit 8,5 timmar I natt, jeg. Det är inte ofta jag har gjort det alltså. Jag la mig ganska tidigt då, ska det vara sagt. Så här 100 I sömnscore på Garmin klockan med och det är jag tror det andra gången I historien faktiskt. Så nu är jag på alltså. Så får vi se god morgon till Endre då.
1: Du ser da uforskammet våken ut.
0: Takk.
1: God morgen også herfra. Jeg vet ikke om jeg 100%, jeg 97,3 eller noe sånt våken, og så jeg 100% I godt humør, og det kanskje det aller viktigste. Når det gjelder nyhetene, så sitter vi altså og trommer med fingrene på bordet her, og venter på en eller annen melding fra Riksmekleren I forbindelse med SIS-forhandlingene, som altså kan føre til streik fra I dag av. Men hovedsak når vi kommer til klokken 7, det handler om mygg. Det mer mygg enn før, og det et myggår hvor du skal være oppmerksom på blodsugere.
0: Jeg har ikke sett en mygg enn I helt et år, men dette her vel en sånn typisk sånn bank I bordet sagt, da, egentlig. Nyheter om noen få minutter etter Pink.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Rune. Renate från Joke Kvammen här. Du sa du skulle se alla kamparna från fotboll VM, så då blir det inte så mycket tid till matlagning. Vill därför tipsa dig om ukens joker som är pizza grandiosa portionspizza 375 gram till bara 24,90. Hej Norge, vi snackas.
3: Joker, den gode naboen.

Fotball-VM er godt i gang. Radiometro er selvfølgelig med på fotballfesten, og i Metro ettermiddag hos Lars så kan du vinne VM-pakker som gjør kampkvelden eller kampnatta litt bedre. Du kan enten stikke av med et brett med Munkholm eller en VM-pakke fra skinke.no, Serranos Bodega. Vil du være med i konkurransen så går du inn i appen vår. Den heter Din Lyd. Hvis du ikke har hentet appen så finner du den i App Store eller i Google Play under Radiometro-logoen. Der er det en konkurranseknapp, tryck på den och du är med I träckningen om enten en pakke från Serranos Bodega eller ett brett med Munkholm.

0: låta till Steve Winwood här Whitney Houston med Higher Love på Radio Metro. Mer varierad musik från Rupert Holmes på väg. Det blir Escape the Pina Colada song ganska snart.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.